0: Sua Коледа.
1: Christmas Diamo, Varga.
2: Joyeux Noël.
3: La Cristina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
6: Веселых свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Свого
1: Christmas Крисмасдіям, Мобарка.
2: Жую Ноел.
3: Ла Крістюгіна.
4: Вон Надале.
5: З Новим Годом.
6: Феліс Навідат.
7: Веселий Свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.